Oficjalnje dreje svěća katolscy wěriwi štwórtk 60 dnjow po jutrach može čěło, zajšo štwórtk tak daloko bě, ale katolskich serbach je zvášnjom tež na dźensniši njedźeli hišće raz bože čěło posvědčić. To rěka mode holcu suso dźens rano hišće raz društu drastu obleki. Hišće raz čanu procesiony po usach, kotry su zvěća tež z mejkami při puču wudebjene, to su soby najrenče obrazy, kotryž nastanu běhu cokwinského leta. A wězo sme tež my nekotre za vás zapopadnili, hižo štwórtk, na našej stronje internetče, a wězo tež u MDR Serbia app namakače galeriju, ki sme zestajeli, a nimo w obrazu namakače tam tež dalše informacije k svědženie Božeho čeva, runje tak kajš w odkazy k dalšim přinožkam k tutej temie. Poladajče, tole rad raz nuc.

0: To bychu tak rec prynje 25 let kloštorskeho živenja sotry Benedikty. A potom buze sotry mać Benedikta. Dziadna čisto 680 su ju jako naslednicu Anne Majerec k abatisse volili. Kajke začuče to za nju bie?
1: Ja se nesem tak jara veseliva, dokud ja vidžava se ja nikde kvanosti nimam. Ja su pato oba ti prava, ja to nemožu psiuzat. Oni mi prajo, nesče vzvolniva služit, da se prava ju služit mi ja svolniva. Ale da mi je jara česko panova najprede. Dokud ja nesem tak inteligentna bua, a nesem tak rečič moja, kaj druze to moža najprede jara česko bua. Moj sotre su mi jara podperali, a su mi tis jara psiuzali, to bi je prajč.
2: Vysče si jako moto abo rono vupitala Fiat Voluntas Tua stajnco tvoja vola čorla?
1: Sind sehr prajo, dis buto knesto tse, tak to mi je to dis psiuzat, so so bože vola stali nic moja. Ja, si to nisem si ni musliva, so ti je rejk povano, to je stas še. Čestom psevrot, je to najprede en jara česki čas anas bu. Tum psevrot, Tun je jara bile problemo sinjes, to je še ta drugi sistem, bo gis nicht des launea, nicht do bizau nea kak, to do bi se laj gewirce rejadovat. Sjes tum psevrot, smo mo popravci do minusa, si šli, mo smo 80 sprašenih, te do mili, a 40 sprašenih su durali do šule, a 40 do djuvanja. Oni smo žene penese jaz pod štata dostali. Mislice duo. Smo najmo do červenih lič pošišli. Potem smo smo horšili, kak to možno, smo smo prede. Dostali podperu, a nit k najmo žene nic. Tak so oni nam prajeli, hej vaša šula ne je vsi poznata. A to ne je nište vizo, so smo najprede vsi poznati, če pod štata meč. A potem je ta vjuta voda, k tomu šišma, šitko skuncone bo, šitko bo zničene. A ja, tis je njusa največa, je Boža pomoč najbližša in praj. A to je vopravdje tak bo, nade bo, je zapače, jeden pratruc pod naši sotri do Alburgi, to zonil, so se nam tak hubene džo, so se mu za nepinje se jacen mamo, so smo mu kude, a so šitko kakec sam džo. A tu nje se za nas zasačil, a potom smo vele pomoce od zapada dostali. Jedna sotra Dominika je liste pisava na šedajke kluštre, a prosiva, so oni nas podpiraja. A to smo najmo dostali peneze na konto, so se zdivali, so se zase najmo nešto hibe. Tu je potom tak daleko šlo, so se to na rotari klub, když je nad kudr se so to nefer tam obročil, da se potom sami se osijeli a so se osvečili, kajke juže vnada, so to šitko švarena, šitko tak rozpadana. A da se to ideo zrodili, so možemo jen krajne ustajenco učinči. To je še ten jubileum před rotami stav.
2: To bi je džerna često 8 a 90 paralelne k vašemu vulkemu jubileju 700 let klošta Marina Vjezda. Tutun rozmach je potom tež zmožnil za buchu štvarenja přetvarene vo sebe kloštorska cirke jo so moja renovirovač.
1: Cirke smo možno započeli od vunka tvarič, prede cirku, to pa prede to bo desjan psevzala, da su tu te kamene, da smo tiš od zapoda dostali vaše z karitas. To smo najprede cirku naučinali, a potom je to krok po kroku šlo od Nutska, a posljedne je bunčbunmano bo, no.

0: prawe kolesowarske wubědźowanje za lajko maš lidma jišće oni w Łužicy. Kamjencu na kćenjowym běhu možeš kowa werčeć, šo dalše je dale prič. Hač do tal. Lica organizuje kulusc wólnočasni kolesowarjo prěni kroč wubědźowanje we wobuku tak mjenowaneho Lauzeckapa. Na nim so hižo kwilu wobdźela, nětko pak prěni raz za tydźeń w Kulowje a serbskich wjeskach kolesuja. Nasz reporter Beno Šołta je zalies z jednym z nich, z Majkom Brezanom, na koleso, zoby z nim po bozomnej čarje jeł. Tola predahač wotjeđeštej, ljubješe reporter išče svoje prašenje wotbyč.
1: Kulo je prvný raz kolesovarske, ja prvný raz upravdže kolesovarske ubyđovane, a pončte tešče serbske vesky, to ta nešto ozbitejo.
2: Ta ideja so zrodživa, dokež jena žena vod na sube jeđe po tuto ubyđovane, loni prvný raz obdželiva, a jene tak ubyđovane bišove.

a kulow. Wobydlerjo su namówjeni we sach kečbuač na spěšnych sportowcow, hač do cioch su puče tež zašlahane. Miestna išče maja, přizivič, so možeće přez stronu www.lausitzcup.de.

Kónc tydźenja, to kóždy wiem, zasym ja zas popuću. Na kolesu sej dojedu, do smira nieznateho. Rac mu

lubi připosłuchajo. Na swjedźinu Božo čeła spominamy na to, kak je hižo Mojzes k cywemu ludej Izraeli takle rěčał. Spominaj nawšom puć, kotož ječe Jahwe twój bo, za čas tutych 40 let w pustčinje wied, so by će pokoril a prówoł. Što by było, jedyby Mojzes hižo po 5 letach, abo hižo po jednym lecie tak rěčał. Hišće 5000 let, abo hišće wiace let, bądźeće przez puścinu, a nie macie żane zdacze, što šitko na was čaka. Nie je to rozdziel, gdyż na nieśto rocze ladasz, abo gdyż nieśto do przychoda wiesz. Rozdziel je w swojej konsekwencji hoborski. Żaden człowiek nie nauknie wieru z tym, co wiesci, kajki budzie przychod. Nicht tu, gdzie nie wie, što przyjdzie. A gdyż by Mojzes takle rzeczał, nie by nicht tu jeho zrozumiał. Wiele bude bychu tedy prajli, što je to do Boha, kiž chce nam hišće telko horja pustčine přicpěvač. Nie. Hakle vročo zladujo, gdy se cywe puč kročil, hakle potom můžeš slidy viery poznač. Haj můžeš samo spoznač, kak je Bo s tobu cywe puč sobušov. Sem si věsty, zo tomu zrozumiče. Je to latak. Živjenje to uči. Na koncu vam hišće přikvat k tomu dam. Najprve pak so hišće prašam, što da ma to netko s Božim čivom činić. Když hladame ročo na naše živjenje, kužde na to, što je bio svojih let šitko doživio. Potom može bić, zo je so přes přijimanje čiva Kristusovo, je u obličo uboko do živjenja zaruvo. Dječo nima v svojej ruce išče žane živjenske smuji. A je li tola, potom su jenoš małe, kiš ceđa išče być ze živjenjom napjenjene. To so vezo išče žane v obličo Kristove do nich zaryč ne može. A dež je dječo išče tak pobožne. Hakle dež su naše živjenske smuji přez vele džesatku živjenja morec napjenjene, pokaza so, hač je v obličo Kristusove v njih svoje slede zavostajivo. Jedno je přirunanje, kiž mimo tole v obkručič. Zelene kvas a zvote kvas. Kotr porek zrozumi vjace v manželstve. Dje su živjenske smuji vječe a silniše? Štu ma vjace živjenskeho nazornjenja? Kotry porek je viace Božich sledov svojim živjenju najšov. Wot mu znaje zavišće kužde. Potekim je zbytna. Tak bjerme se sadu Mojzesa sobu do svečenja Božijem šije, zobe nam pravi vid za svjate opravenje, zeskađav, a zobechme nazvonili, što tutun zakrament v nas uskutkuje. Išće raz, cituju Mojzesa, spominaj naušun puč, kotož ječe Jahwe tvoj bo za čas živjenja v pustčini vjet, so biće pokoril a prúval. Sjate opravenje nohce bić žana junkrutna coroba. Tak ne by tež svoju moc cova pokazać moa. Vele bude chce ona bić coroba za cive živjenje, potakim za cywe putnikowanie, kiż mamy w żywieniu iście przed sobą. Hakle potom może tuta cyroba swoją pełną moc w nas uwiwać. A jenoż tak może też nasza wiera do ubokości rozć. Na wspomniane przykłady se mam iście dłużny. Są to nieliczomne rozmowy o sobie ze starszymi ludźmi przy korobożu. Přeco zaso tam nazorňam, víru nauknu jenož ve vročo zadovaniu na cive svoje živjenje. Tajce ľudžo sú zavrno přez ich živjenje pokoreni a prúvani. Hakle ve vročo zadovaniu na cive živjenje so v živjenských smuach v obličo Kristusa,
bo taki naša wira dosponje pokaza. Strowe zeživjenje je so w posljednich letach za mnohich ludzi přeco važniše stało. Wědomje, zo je dere so strowe zeživić, a zo jenož tak silni a strowi wostawamy. Přeco bóle wokoło so přima. Runje tak važne je strowe duchowe, haj duchowne zeživjenje. Strowa wurunana spiritualita. Mentalny trening je ważny wobstat ukonowego sporta. Pytanie za spirituelnymi żołami je za mnohich ważna tema.

Čera 6. smažnika vo Sveči Kulowje Monika Čornakec svoje 75. narodniny. Na tutym puču wiele zboža, krutu strowotu a bože žonovanie, kaž tiž přeco wiele wesela při wšitkich aktivitach přeja Monice Čornakec a strowjaju utrobnje sotra Maria s Klausom, sotruc Andrej a sotruča Serafina ze swójbnymi.

0: Zatkula.
1: Nešto da hewa.
2: Za počatk junija. Večore su dleše a temperature te stupaja. To klinči za najrenčim eventom ve Łužicy. Zatkula Beach Tura 2026. 15. junija so ona započne potajkim za tydzień, a zobyšće so moli hižo prawie na prynu staciju přihotovać, mamy jutce večer prawy warm-up za vas. Tute leto mamy tež nowoski, potajkim nezabudźće zapiknuć.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic zabyć.
1: Jutce večer.